0: FM. Зораны тәнлә. Зораны тәнлә. Hit FM.
1: Бу гарип дөньяда кордым анча мош күрләрне. Бахтлы була торып, бахтсыз мандырлар.

Ман. Бриз 40-нчи юнәлиш һәм шәһәрдә Шырынгов фуро. Рәхмәт. 40-нчи юнәлиш эштмәктә. 130-нчи автобус һәм шәһәрдә. Хурсан булам. Шәһәргә кет-мәкет язышады ю. Яхшы итеп келдегезме? 12-нчи юнәлиш 063 гаражный электробус һайдаучысы Шәрзат Ман. Елочлыгә әйтәң, автобусда кондиционер эшләп торганда имилләмәстән тез-тез хәрәкәт кылып чыгып төшсен. Endi nima deganingiz bu imillamasdan degani? Orasida qariyalar bo'lishi mumkin. Qariyalarga bilasiz, nadan tushib chiqish oson emas. Sekin oyoqlarini qo'yib tushadi. Agar dodingiz buviz bo'lgan bo'lsa, o'shalarni ko'z oldingizga keltiring bir. Yoshlar uchaqqon yugurib-yugurib tushib ketaveradi. Oyoqda hech qanaqa muammosi yo'q. Endi yosh katta insonlar afsuski imillab tushishga majbur. Sabr qiling. Assalomu alaykum, qalaysiz? Hit FM 98. Reklama bilan kelishuv amalga oshdimi? Nasib etsam. Aniq bo'lishi bilan bo'lishaman. Piskentdan alangali salom Madina xon bilan eshitib ketmoqdamiz. Qalaysiz? Shirin yaxshimisiz? Kecha turmush o'rtog'im bir korobka gilos olib keldilar. Shu gilosni eslab yedim. Sizni eslab yedim gilosni. Xo'sh bo'lsin. Ta'riflashni ham qoyil qilasiz. Endi qoyil qilganim uchun mikrofonni oldida o'tiribman. Agar qoyil qilmaganimda o'tirmasdim bu yerda.